Pentru iar acum, imnul nostru, Iatonul va fi dat de tenorul Teodor Ilicăi. Dar cântăm împreună, tot stadionul, imnul